Kuchlan na kusasa na chulchi kabinkil chiruli lokla. Ik anak sumet chaklik.